0: So nothing like roll on in kun bibi de bi wo wata de ne tintin say
1: e ne do chan de mo ho bon ko so nyare na se wo dware se nuro we ne go na 3 days 4 days 1 week in so papa nka ho a
0: unyare nso
1: and what happened to the snake
0: enti ye yes a anajo ne ma ni wie ye a ye baaye no na wie mo tete nti na sa de no so ye be san tukwan free ti se nkokwa ba kra asa na abefa bas asa ba mali bamako ankasa na ye hawa adibechi na ye nya moto bi ana se we fene sen ponkofo no nom de ya donkey fo nom de ya ba
1: adwe se o ma odo nan enante fo ma ku yi adwe nya bi
0: me bre na me kasa me nante ti se free e ko tip to lane
1: na waji obi a
0: e ho no onye kuro
1: ti sa tam ya na o naked
0: na ye wo process bi mu eno se monsore monko hwehwe monfa monan ko hwehwe buo na na ho nso no anwea ne nyina ya ye se empo ano anwea enti no wo do nan na mu a na wo do nan ne hwe monfa nsa ko hwehwe wo wanka wo nsa enti wo do nan ne ne mu a na wo do nan na kofa buo no ahwehwe ahwe so benya buo a wo betimi amene enye buo bi akeke de wo betimi afa wo minimu a wo be mene nti me na mwa na me ya na me hu na me hu se sododo a na me ja to na masa so touch ni na me hwehwa me hu bia na ne na me de me nan akofa nti adwene de ne so duru so no o se yankopa adwene mra
1: na ebo ne de no me ansa wan ne hu enya bikane woni pa me ansa na mokoy no mana onya bo ne bikane onya
0: I think say two edi kan ya ansa na ye two so ye ba bi
1: na mo ye four
0: ye four
1: okay na adwene so ye
0: adwene so no ye nyina ye nante yo ye nante o obi betimi anante akot say VIP station ho nti ye nante nti ye na ma ye tutu touch nyamen cha de bebia ye nya adwene bi ye bebia na abedu esi ah o pro avia apro ente hono ni enya na we ya eh ekuya benye bio wo wan menye bio menye bio ni de bai
1: nje no no wo do nan yi a wo be tam adwene kura na so wo ta wo be san ya sha
0: sha adwene be sha wo nan si anante afri bebia wo hu ye
1: se
0: ya kanisha afri to wo be so touch no asa ko hwe no wo do nan afa ba
1: ejuma ne
0: din but nya me adum ti na yetimi me nkasa bu nsam adum nya me adum ti yetimi e ye process no ye fire de buy na ye buy no wonim ne o de pai adwen na o yi adwen na nkasa de mai aye o ye ade egusu aye we o fa adwen na o fa wo na uti nenim a o boldin no akasa no akasa wa kansem a na o de ne sesu so se na pai se ne a o de buo e gba adwen no enti ne nsam no o ye ne se wa adwen ne so a e pipe no akacho se bra fa wo fa wo de o teche ma fire wo we a no ama black powder no ama we no ama we no de niam aka ho no worry.
1: Hey, any woman in your mouth?
0: Yeah, men in your mouth. Yeah, in your mouth or your body way.
1: And you know, no, a crana said I'm okay, no, or is it Niger or Mali? Okay, no, mudi how many days?
0: It is almost 1 week. Oh. Mm. 1 week to 2 weeks.
1: Today,
0: I'm going to go to the hospital. Na mi bisa me ho se nti na de na me pe nti we but to me no ade ne sisi waso nti no ya wakasa obeye no ese se oye ti ye ya na ekodu ekura na se ye du enia na ye na se nyina tata se ye te truck ne so ye nan ne esensen ho ena ye kokodu ekura na se ekodu ekura na se light ni ho tija ye brodo ne ye shito ne ne ma ya ye no ne ke kawe ne ye nsuo ne ye drinks e ko du village ho eno mo bisa e kwan so ena ne o tikasa no e chire mu nyina na eja o mo se o ke ni ye nkope baby ni ye nkoda na anajo ya starting ni e be ye nyina ni eja o mo ai dan e dan ni so ai ma ye ya e puno nda ano nti ye ne hwe ni se ah na de we de puno nda ano de na bibi be twem na obowura ha e be ni den ti ye yi ye ntoma na e de sen e dan na no ti e da honum ye da ho sa na me hu se ene ho se se ne o ma ye ye niema no be bia obefe bia bi busum wo ho bibi wo ho
1: abusum nko
0: asase no afie nim compound nim nyina wa hwe ye kura wo be poli bipo nti ye ma ye dan na ye ko dem ni meda wa ye da wa na jua ye de bu nkomo ye kasa anye din
1: na na munsuro
0: ye nsuro sei uko pe bibi nti de na usuro ene already ya start ade ni so firi baby nti me ye nsuro ye wakukuduo ne se ye ni nyina se ye de bedi dwa ye de beton ade nti ye da wa na ju de sum ehun ma ye tum esum ni ye take light ni ho me da wa na me mu se bibi fa me nsa so ase bibi na me so tawana me ye bro na me fa yam phone na touch wo mu no ena me so ye na me hu se wo tuntum no nti
1: kwama
0: onnam me so se ya si mi se ba te wa na me de touch ne phone ne to ho na me so ni ti ti
1: no so oso
0: oso
1: be sey
0: o ni oso o be so achen we kaka
1: o be sey Besa da nono.
0: Na nono so son kakra.
2: O so person change mic we.
0: Kakra.
2: Eh, e no so.
0: Oso. Black. Take one pa. Inti mi so ni ti no. Na ode ni tail no. Ode pre. Ode ni tail ne pre. Oh, ho na ko toilet.
1: Wo.
0: Eh, inti ho na senia all pre say no. No ball, mean obo me nan fofo no. I say na ode ni tail ne ball. Te one no say starting, adin. Na me say so touch no. Wo wo bi aba ha. Eh, no ma sorry. Tomo so touch no na me hu ye na me ye bro na me se tobu ma munye didi nkrofo no ma munye didi ti me so ni ti no me na ma so ni ti nim din na me kache ba ko so onfa ne ntoma nto ni tail ni so na onwa ne mra na me fan ka ni ti no ne ye fan hye ntoma nim ne mbo ne po.
3: Ouch, this knee is killing me, but I can't stop training. The marathon is in 2 weeks. Let's get on ZocDoc and find a doctor to take a look at that for you.
4: Okay.
3: Here's a review. Dr. Craddock really takes his time.
4: No, I don't have time.
3: What about Dr. Charles? His patients say he can help find a quick fix, and he's in network.
4: Great, now we're talking. Book it.
3: Booked. 1 mile down, 19 to go.
4: Bring it on.
5: You've got options. Download the ZocDoc app today.
0: No, the bet to a call. Abuano na won't say near chichere no. Abuana ya aggressive. Ti ya sane ni pobeka ubi.
2: Nti no wuye.
0: No wuye. Even if you dear crach wa wano ubeko no bonse and once na bono ubeka si wewu. U yini pe obeka usia. Inti poison na bet tino. To ye ya no dia dear shi ni tia no hun se orju. No di kuku si jasu. Ti kuku na do do ye ko. O yina no dini. Tumu no kataso no mini wo ma na yetena ho ehia be ye powder black powder tete ye black powder no tete ye nyina no de bi shim e ma yin nti se odi bi shim ama me a se wo wono kame a wo wono ankasa be wu within 5 minutes wo wono be kame no life wo be wu o menim so my odi titi ye odi shem no no my en ba ku bi ne di ye no ye my en san ye num gu so en afide ye start ye jeni no ne ye bai
1: ti fa ye be toa mo be mo start ye mo jeni ne so
0: na ware no ne no no se wo wo pa en ye o she ana ma mo ata na nkasa nso etime request se ware no yeah. What do you request?
1: Difference near day.
0: Difference.
1: Then the Bema Wanka songs away, dear. Maybe I'm person me warren.
0: Yeah. Say it to me, Ebi Obekase, me per se. As someone can, as some pair of them, Hamena may can be a yeti. Mina, near me can be a no.
1: So be pretty me when the drum one.
0: Yes.
1: Shortcuts. On your juma, a man rising through the ranks.
0: Debbie. And you know, Obekas was okay. Warame. Sad ye we. Na me yamo enti kwambe mamu atansu ye ne ne nda
2: asempa
0: fm ye de ne ne kwada
2: asempa
0: fm ne ne nda ye do kura no onu pese no anya onu na ne ne bedo ne ne ma
2: asempa fm
0: na mamu atama no so nye onu na wawo wo ye wo enipa bi wo ho
2: asempa fm
0: se ne na ndra na me chirechi mu se memfa ne se o bompa ye se wo peba ana se an wo peba ne bia osofo bia na se obi akoneto so
2: asempa fm
6: like me can say ebia wo peyere na ya connect Obama so Obama we na warren.